0: 下趟下班，侬就帮我去办个。
1: 下趟下班，侬就帮我去办个。
0: 下趟下班，侬就帮我去办个。下趟下班，侬就帮我去办个。下趟下班，侬就帮我去办个。下趟下班，侬就帮我去办个。下趟下班，侬就帮我去办个。下趟下班，侬就帮我去办个。下趟下班，侬就帮我去办个。下趟下班，侬就帮我去办个。下趟下班，侬就帮我去办个。下趟下班，侬就帮我去办个。下趟下班，侬就帮我去办个。下趟下班，侬就帮我去办个。下趟下班，侬就帮我去办个。下趟下班，侬就帮我去办个。下趟下班，侬就帮我去办个。下趟下班，侬就帮我去办个。下趟下班，侬就帮我去办个。下趟下班，侬就帮我去办个。下趟下班，侬就帮我去办个。下趟下班，侬就帮我去办个。下趟下班，侬就帮我去办个